kwedo wena te xa oke ya gata xa lkara kya ende te muwe te sa oma te gengye gata te gabana xa ba oku le aka ento te kwinze te nge bi muoko a iti do aati te kuya na ku xa ose ko kungwa te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka fm te unkiye ke uze te komo kohe te kya enkara kaya kwa kohe no te unkiye na kwe borize te komo kohe xka fm kaya te ungongo rohe.

Kwetu wen, te ka oke ya gata kal karakende. Te muwe te sa oma te gengye gata, te kabana kaba oku. Aka ento te kwenche, te ngebi muoko. Ayi jidwa, aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.